song kotoon dari kivat dia gatang de gatam untuk tadau baino. Kahambus ko, miti na pang nga pinahabus do katinanan pamonan gata Sabah. Kaya mantok tadaw bay no. Tadaw ko himo ko dufang pramiso di tibuhan ko vahu dufang ibu dufang pramanom. Dan iti agatang do puhut gata na po nga vahu linggit apat nga padam tahusin sa kilogram. Puhut gata vahu linggit apat nga padam tahusin.

0: su arau tamai ma.
1: Mantak pai han yuzu tepe ko ngafi da baina jam ko vahu to ngapo minit dong su vabit pogun to ko.
2: Apal tani bo tarau baina.